0: vită, Poliția și Niconeț. Și vin nu dici pe dopusto. Manca vam leșe pravă campo prima. Scucite u M Caravan. Cu șinciuriu. Kirvaș ceaca u se zabrescăr ne politne dvoriușine. M Caravaning șinciur. Ali na mixiu minus caravaning pica si. Căr Poliție și traia.
1: Adria Center, novo mesto. Prodaja in servis autodoma ter počitniških prikolic Adria.
2: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
4: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
5: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
6: Karte eventim.si.
7: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.